bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et ab boni petibiatione sec.

Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non est indignus, ut in cessit et de me, sed dum in peccatis, et in anima

bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatione secari, ex

Christi, qui dixit te apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tue, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digni.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non mis indignus, urin ces et ectamem, sed dampi in vipers, et salam in